Ako na ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina